وكي أبرو دا ديرو كدال نوزده هيفا حفت سال 1924 هزم بريطانيا بجر سليمانيه دا جير کرد.